mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnat,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in trece tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.